kanya kuri 0788 83 ni wowe muntu ugiye guhitamo playlist ya Kiss FM kuva aka kanya kuza kugera saa 7.

ya mpano saa 12 zimaze kugera ubwo nizere ko hano surumeze neza ariko nawe butameze neza twije muri wa mwanya wo kuruhura umutima n'ikibazo ufite kikuremereye wifuza ko bakugira inama akakanya tugize umwanya wo kuruhura umutima nyuma y'indirimbo pause ya Christopher 102.